0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored o

Breaku Bockzeit. Я єст у живленню ужив дости саме срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.